0: kok isih neng sawah to, Fer? Fer.
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik, tekor dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep gunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

0: Mana-mana nu kasihan kendung.
1: Kakang-kakang pengendang.
2: Apa Mbak Kayu pesindene?

0: saya seneng kon duwe kaki nini.
1: Sepisan kaki nini.
0: Ping pindok.
1: Ping pindok bapak biung.
0: Isi bapak si warisiko, isi bapak si biung anak si ngupeni.
1: Ping pindok bapak lan biung.
0: Ping telu.
1: Ping telu.

Berempat tering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya kalau sampun katoraken wonten ing giaran batik babagan niti kabecikan agama Hindu. Lan sutresno budaya wonten wekdal menika tumuli katoraken wonten ngarsa panjenengan atur giaran gending-gending soran lan wonten ing njang menika katoraken gending Sito Mukti Slendro 6. Sutresno budaya saking Jalan Amaja Juli Kota Baru Ngayogyakarta. Katerakan sugeng midhangetaken.